鳥を感じ、届き破って得た清らかさを明け暮れて頬を染め、待ちわびた別れ、忘れ去った閉じたまぶた、目には見えない